n'anim bet awurade ahu dada wo se nyam wonim de ada yanim wonim kabra ba wiase a webesi aha obesu aha obesre aha wuduru obadi wa home wonim ne nyina yakob wonim ne abeto no ba nyam minim hawa wo kofam